Mai Barga Jesus. Jesus der var smett i båtsid. Jesus le ippmil. Da dritte le so elinge no go ippmil elin. Da le go son le dan meilmis. De rabba son kjelme hem i kjelmeid. Og de golo belje hem i det. Astan ormo gortsjoi, som vedsit fastein. Der var smett i spiktsalatjeid. Da skal så volge i fappmo, ja der var smatt i båkaid. Olmo dadje, som le dakkan borakkan borest. Kapernaumis, motun galpot Galilea jævri davabelde. Assa motun olmai, gotu isatte vedsitt. Njellis og ostibin, doppit dan rano, man aldre som vella, gaskaneset. Se gode så, da viso i gos Peter assa. Doppel nu ollo olmot at det si ei tjaga sisa, ja da manne si dekke alla. Den edelmenneske dolva dekket, ja olmo bel veso, le dokko raidalas. Mai sonde aiko bargat, fina fobmarskjebmi. Kaiko dekke reigi, ja dova vega sløytit den bosse av alma volos. Mon dajon, no dakkon. Og Jesus øyne si osko, det som kjorve. Olmo kjam, du så du til dødne andagas i adøyogon. Maiba, du så du. Mot mihalet an olma deike gåden, hva sånn å judere vas julgid. Galvara Jesus stand i etta, mot det som det etta dange at det ba hevåt dem i vaimosle. Jeg sagde verre på godavda, så romer sis. Jesus vasa latja i mora hove saga. Gi metta sodo i andagas i adet erbog og dorsefall ippmil. Si ei dato jækit at Jesus le ippmil. Anna si ei satt garga settit i eppet ditt. Jeg ser hva Jesus den astan olmai. Lika bajas. Velde du gavni dat, ja man og viso dat. Dallanaga tjodjili som bajas. Gesali rano tjokkai, tjogi den gedevålai, ja vedsili. Året går deg å øyne med så geinoreige manna med. Som veka no ilos. Odden eller sånn adjon gokte arvit med at hun ståra skenka. Så vaimole rekkesvådan djevdo jovon, Jesus i. Ja da lossa jolgit med sånn aido ovdaros i algage satan såja hit. Dat leba dal gepa satt, ja larsma dat. Ja da satt i ba vedd sitt. Da nå går Jesus le ippmil, delen sonje veddis ogjot da han olma julgi ala, og ikko sånn i gåsige ovdalet da jeg geva han. Mot å andagas i ademi gaibido og embo, da man se Jesus a hegga. Jesus matta vel odnige der var smattit. Somes heve dakka sånn dan, og olmors osko siste råkka dalla. Vi gjør smid der var småvat, det gulla ovdi mosta sodne gito den ovdas. Gjør sånn i der var smatte min, det sette som lika illodat min, maide daskele i mars.

Det er ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program, men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste var frikirkeforstanderen J.F. Løvgrens kanskje best kjente bok, Våre lamper slukner. Utgaven jeg leste kom ut i 1967 og var trykket i 37 000 eksemplarer. Bare det forteller om en meget lesverdig bok.